0: Terima kasih telah mengikuti Jambi Berenang.
1: ...99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.

Dari Abi Abdurrahman Abdillah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bangunan Islam itu atas lima perkara: mengakui